0: sando lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
1: lo
0: Proverbs chapter 22, verse number 9. Proverbs 22 and the verse number 9.
2: Oh, Lord, Lord,